0: našu zemlju predstavljati na ovom velikom međunarodnom sportskom takmičenju. Bosna i Hercegovina nastupiće u 15 sportova. Na igrama će nastupiti najbolji bosansko-hercegovački sportisti uz nekoliko izuzetaka zbog povreda ili drugih obaveza. Među sportistima koji neće nastupiti najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar. Inače, na 20. mediteranskim igrama učestvovaće više od 4000 sportista iz 26 zemalja koji će se takmičiti u 30 sportova.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano, vjetar slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne u rasponu od 30 do 37 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Jubilarna 20. edicija mediteranskih igara održat će se na jugu Italije u gradu Tarantu od 21. augusta do 3. septembra. Tim povodom Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine održao je preskonferenciju na kojoj je predstavljen bosansko-hercegovački tim koji će našu zemlju predstavljati na ovom velikom međunarodnom sportskom takmičenju. Bosna i Hercegovina nastupit će u 15 sportova. Na igrama će nastupiti najbolji bosansko-hercegovački sportisti uz nekoliko izuzetaka zbog povreda ili drugih obaveza. Među sportistima koji neće nastupiti i najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar. Inače, Bosna i Hercegovina ima bogatu tradiciju nastupa na mediteranskim igrama. Na dosadašnjih 19 izdanja bosansko-hercegovački sportisti osvojili su ukupno 39 medalja, 6 zlatnih, 8 srebrnih i 25 bronzanih. Na 20. mediteranskim igrama u Tarantu učestvovaće više od 4000 sportista iz 26 zemalja. Inače, igra će se održati od 21. do 3. septembra na području italijanske regije Puglia.
1: Uvijek uz vas, najbolji radio Tuzlanskog kantona.

0: koristite takozvane silikonske čepiće za uši ili da koristite zaštitne kape prilikom kupanja.
1: Prema najavama meteorologa, nakon dugog perioda bez padavina u našoj zemlji, sredinom naredne sedmice bi trebalo doći do promjene. Očekuju se padavine i niže temperature.
2: Prema trenutno raspoloživim modelima, pa sredinom iduće sedmice se očekuje pad temperature zraka od nekih, recimo, 6 do nekih 8 stepeni Celzijusa, praćen padavinama, odnosno kišom. To je eventualno to neka promjena koja se očekuje već neko vrijeme, odnosno izgledna je po modelima već neko vrijeme, pa eventualno o nekakvoj pomjeranju, odnosno ta prognoza eventualno može nekad se desiti, recimo ako je to srijeda, da se prebaci na petak, ali u svakom slučaju mi kroz ove svoje redovne biltene o tome obavještavamo.
1: Do kraja mjeseca bi također trebalo biti promjenjivo vrijeme, navodi Hadži Smajlović. Biće kiše, a temperature će kao i u narednoj sedmici biti niže za 6 do 8 stepeni Celzijusa.